0: tudeke na tunogoke tugakutarire makarika ya kiumia na nyumene tukunange mbaru na gekeno ne tukosion de senju mamosi kwanjira da 10 yiresha ugoro mwanka denya sha utukoreterini munene na karendi munene na karendi nkananga ya gekeno
1: Meru FM Guataniro yetu kajugetu
2: Iji ni mtoto shia Meru FM na njira nkwi
3: Dhakienda cha mudhanya mudhikiria mukera nkethi na nku wate ogeni inu indhato na njira enkubeni ugombita kwa juma wanyaga. Akari egembe ibatariri etie kuguneka na murandi wa barabara ya lapset. Bakiuga ibambiri etie kuri gombesha che kudhamu wa kwago. Bakiuga kinya iba gunekite na murandi ojo na mirandi mwanya mwanya hiri ogo chibitari idhima na machukurum.
4: Tukuiratu yite ntureke yuline. Muno muno to diete program Russia Horn of Africa Social Development Project ira to mbere kuona iri yetu enji award na atore ni oke dimake mbere ke kudura hage yuline kenda ke mbote ti anto ba iri ai then yaitu oke ro hospitali level 2 ero ko hospitali in a standard dimbia to itia ro ara kidogo itu kubuidro kidima kenji siarene na dhokwera hii te kubuidhwa area ya Mariara.
5: Bato turari ya tuasuni ngombe siyato ni maitha. Toka oru wangiru antobe ya toka pisa buru. Anapa murungu batwe. Toritene na ke totora. Toana natu ingira suwa tuko. No kila barabara ene.
6: Toa tuwele tuna madhina mahinge sana sana. Tute sivitare. Tute roe. Tire muendali tu. Kenga banetone tuta.
7: Ambere pio kwa watu tutari sivitare. Hitu kubitole tiri sivitare. Tutari roe batwe. Nuntu kwa watu kinyana. Wombo taloro kire oke yaro ida mwanja
4: kire akariba nture itukumeba kilo kire tema ntoma nje muno kuma kumandera wombo area tare akidima garo wi barara ya challenge nje muno area tare hospitali na ibo kona iri wekari nje barabara nende tukubwedia na tuitite woka university woka mariara na manto yonde ya kariki teringi no ntubwa ngwa tanirwe kwa DMC onjia won na ngavana wetu mutumo ntwe dinja so intobi ikwari na challenge na inkwendo chokire ngavana wetu mutuma nkadho sana no ntware ukumetene after tuwe kwenga mtuore ya menga fort hile ngavana tuitire muno muno areas ira barabara ya lap set yo kilokera kenda tomba kudiata project ira tu abatiri kuona no ntubu itakabi yetu kuhito barabara
3: ya kibu akari ba marurui na kamukedha kibirichi ya bori bakuri ya wakiru wa chukuru ya kosi chio bundi nterenu kunyithi ya ngendo chia kudhugora kidhomo kiri akari bariti mama kiri kikaru ya kuhithira ni maoni mamu ingi kira tongo liretu ni MC wa nterenu ashiari bakiuga kinya barabara igaturwa igatethia nterenu na inya MC wa nterenu jiko mwirigi akiuga chukuru henu igatetheria ukura wa ntura na ntere inom
8: kimokira tuomba kwa lidi ya kinene sana ni murandi jwa vocational training center ira tu ira ire proposed na yutu wale kia kukurukia ati tu itanambele na kukurule ire project yeje likenda yomba kutethi ya ntura yeje ya maruru yi ya ntu na ntu mburi ya tranch nontu yeje ni flagship project ya area wele kira kule hatu inabu ni ati institution yeje tuambiria kumilitirangoge mwaka juo tuitite ni ibati kuhidwa ina intake ya mbele kiumba kuhiprepea nuntu kwa harati iratu kwewa ni atuwa weather ya El Nino barabara chia tura yeje imwechi idina katika neilia na makariba tura yeje tuge barabara chio nde tuwita kata ya teka adhivwa kuhidia tukomba kudhidi small small interventions kenda tumba kuhidro wa igitare ya mbura batidho wabena chari jinene kenda mumba kuhidro iba kutene
3: nda achia hana habanini ni tabarikiti muno ntere nkurani echia Kenya na ara indi ntere chaka Kamega achia libori tukumenyera hana na kubayaga mataro kagitaga ka abari rutha kuligeria anda ino na ambito ino ni andi sisi wa ntere chaku isero akiure kinya ndaka kana nduke imbithi barani alitwa abaigo vaina metugo heme ya gam imudhia wa ndeto na njira henku beni ugombita kwa juma Wanyagam.

0: Mwankada Komine Jiresiongwa. Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Yes, na nkuridi kare uko na siku tano za sherehe ya Yesu kwa mbile tariki 31 mungagia tariki inyeja September kikire tuguita Rema Fest. Kwe kila kitu yes, ni kwe download app ya K24 TV na K24 Plus arelo utelua Play Store kana App Store. App Store.
0: Meru FM Nchamorano bienine Meru FM Nyomba ya nteto shemishero.
2: Niwiri giroba kwa wina kai itakake yao kura kuandheori mbete kiri yanko wati wageni medhene tu ya michezo. Engi kumenye vianta ngurutano ntintimurano na kinyanta ndekano chienine. Timu ya ndeguro ya Kenya ya ngurumayani umbete wa kinya finalsi kini michezo ya Sekafa. Iria yo chedo na ndeguro ni ya Rwanda nyume wa chemani na timu ya Al-Hilal. Ya kuma ndeguro ni ya Sudani na koringa na ngorwe mwakwa imwe. Na mudhiene kuthandora na mikwaju ya penalty. Kura timu ya ngurumayera chindera na ngorwe nyanya kwa ngoru mwanja. Kura nende timu ya ngurumaya ya chamane na timu ya Rayon Sport FC ya ndekoro ya Rwanda kire finalsi tariki mwanja cha mweri otore. Michezo ya kathira reki ya nine kia Mahoro stadium ndekoro ya Rwanda the yelechi otuko. Achia dhibaru iroba ndekoro ya Kenya bare barare mchina ya Glasgow ndekoro ya UK kire michezo ya jumu ya Kimbecha kana Commonwealth. Nibacho kete kwa ndekoro ya Kenya kura barachindere mekathi ya dhabu ekuminaele na weka rekondi ya michezo kuma mwaka ya 2010. Na tokimureka kuhithura nera ana kuibanga ni anonto paligine nere regre to kwa mbiria tariki mirongo elene yele cha mweri otore. Kirabu kia seno ligi nene ya Uingereza ni kireketi ya metaratera osa ina mchezi o mweru rorare kapitini wa timu ya Newcastle nwa Bruno Guimaraes. Kure nende irabu biele bibi sa inanereta kanarathi ya kuandwa kwa mchezi ona mungana wa pondi milioni mirongo mwanja na idhano. Bruno Guimaraes nende na regre to kinya mchezi ya Ladan. Kiumi ya neketore ni kendo kwa melogi mabawe ba mwere na kinya osa ina kanarathi ya mchezi wa timu ya seno. Na nurara ni mchezi wa timu ya Liverpool nwe Mohamed Salah. Anareketi wa saina kandarathi ya miaka ele na kilabu kia Transospol ligine nena ya Taki nyume ya kandarathi ya we na kilabu kia Liverpool kudhira. Kura nende salari keti wa kinya ndegoro ni ya Taki ni kenda watanira na chedi bati mweu. Enanua mchedi wa ndegoro ya Argentina na kilabu kia Real Madrid. Ndegoro ni ya Spain we Franco Mastantuano nereketi wa kuthamira timu ni ya Florentina. Iche kene mno ya France ndegoro ni ya Italy. Na kandarathi ya Mukobo kura nende kuthia Toronto buko tena wombani ibo saina mchedi. Enende akeregero choka kirabu ne Real Madrid nyume ya season yetore korekia. Enanwe goalkeeper wa timu ya Manchester United Noel Tibayedir. Anareketi wa saina kandarathi na kirabu kia Celta Vigo. Ni kandarathi ya Mukobo. Ende nyume nene regereto korwa ni kirabu kia Celta Vigo nde gorone ya Spain. Tokimureka ligine nene ya Uingereza ni ati kirabu kia Manchester City. Nikite tenambere na roari ya roko na mchezi wa kirabu kia Chelsea nwe Pedro Neto. Enare ya kuringana na ripoti ni ati kirabu kia Manchester City ni kikupata rako matia inyaro terene roa wingers. Na kio kirabu kia Liverpool ni kio na neti ya batayo saina mchezi wa ndegoro ya Senegal Ibrahim Baye. Kuma kirabu ni kia PSG ndegoro ni ya France. Ukurana kawaka itene oka u kirabu kia mbaya Leverkusen ndegoro ni ya Germany. Kinya kio kio na neti ya kikimereria mata mchezi wa PSG. Sisoni ni unyume ya kandarathi ya weko zira na kirabu kia PSG. Kirikano wa kirabu kia Liverpool ni kio na neti ya batene nene muno ya saina mchezi orenkuma. Kuma ndegoro ni ya France ni wa brandi libakola kuma kilabu ne ekia PSG. Na buhune bukuri medhene tu ya michezo ni mudhuraniri na mukureteri Damaris. Kimathi watarechia.
0: Manto neja michezo. Ukaino yoki ulia mulitoa. Neo ntogo shigiro kuma kire mulitani.
3: Kiji.

0: Dwembo bangani wa siyadho, siyadho bia rosi, Dwembo, kana siyadho bia kure tanto wa mwe, nandi, mide maksineba ukusua. Tumejeve mantu ya makai ya ukonya, na kinya ka video kidogo kakona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuwete itayue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720416139.
1: Mbagu, ne atawa ibe ibia na kuhuria muritoa. Mungote wa mitangato.
2: That is a smashing goal for Manchester United.
1: Kirimana na mwarimu wa mesedo kapi wa makoches akwe urea kurari, urea kure, na urea kugakara.
3: Kune nkire manto suafi. Kuma bieni ne mwanya mwanya.
2: Lionel Messi has conquered his final pitch.
4: Mbappe!
1: Ninjuba mosi shonde kuma dhe inyanyamu wankatha akumi na izri shio goro.

0: Meru FM. Guataniro yetu kajogeto. Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
1: Idha kumi heshio goro mudhikiri ya mukira nkethi na kugacho geni kire ndetho shetu na njira enda jau kuko Meru FM ni uumbe chago juma. Juli enche kentere hechia Meru dharakani idhi na isioro ende na gikaro kemwe kemuanya ende iba tumere timu nini wa raisi Professor Kithure Kindiki na kumuigira njara kutuika mutongoli ya wa Meru. Nara ende wa muigiri tenjara na kumudharima mba umba kuigua getongole ya Meru na ndeguru hongimaru ungura raisi wiri ya Muruto na kudhina mbere na akudhetera Meru. Ikia dhoki dhira na mbere ntere chia.

0: wa nyusi ntuko shionde shikiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM
1: Meru FM Guatanero yetu kajugetu.

ima mwathani atenda gikuge tuthara tutiambite kurita ngugiria atwere no tuchio na tikuga bara beta batithero be na ngugi ibethero be na chindi murungu no wije sabab no wije kitobikira gituma abajokia norika ne ojathai tukwaria o kwe muntu gwito ikyo na nuje ke mwetani ki nonto abangite ena chiringi magana jawe ja tano kaiwa kiuga ndi mikunda mikunda ni yarathi mikunda mikunda ni yarathi na ginye ko bango kunda hinde mikunda mikunda ni yarathi ume ko ikwethero ogita woregete kira kuja hapa nekedo yugo uchwa kuronge weteri nyama na na njueta waramba tiyo njueta na musuba chomu tuska eteri nyama erwa otere kakuruma gantuga kwa njurume gantuga kwa ete akarume gantuga munto unu ntubwa tamae keu naremeu ekuenda kulea interview veri na kwe kinyo kinyama andi ukona tokia andi kirwa missing person na nahahira nyama na kunda mutuska jo wenyewe ni mkuga kwe muntu ugasikia gikio na kwe muntu ugetirwa kio na ante kwaliria antu ba muguto ndaliria antu ba bekera sigati ba mwiriga jo sara arume ba ugane antu ba nguwe mwe lakini kama kai ba uga iba nguwe mwe muntu mukake ja kurunga makwe na gete akalita nguo si uga gete su hakuga baba nguwe mwe aleko ibo makaya ibo kwaliriria ririo the way muntu muka wekirete skati ukaigwa antu bage gwetira nyama cio theri na mutuska yo theri tugani akaire na ka kaire na kaire ikaja kwethirwa kuambikika choambi achi akuigurire nyama no tukinyarira otarite otakuete tikuga no ntuntu kwe uotire iwo gwetira wogakua apana ambo kathugania kairo koria nditro ni no menyanto ibathukire anto ibathukire kwa muntu na untu rena kwa nu gukethaia kana winare okara inya protein ugukethaia no tenda kurunge wetikiriti ukethaia kwa uwo utikethaia no we mwene ngemu no we mwene ngemu wetirwa nyama na supu tusoka tukwinira ndire asoro ya mwathani ekaringwa iguru ukia ikiarira ritigatuka mbirira ikaruguka bothura nende ome irere uije iri ikaruguka wetirwa nyama vinki toys naja gwetagwa kamero fema ngwataniro yetu kajugetu na indaika tutigaretie ndaika cio tara tusonga turiumira tumirete tuti acoki na mbere mbita ure mpambe kurikanie kwi na mbeca ciaku kiri kana rwa mberuine wacha iimbe kwanza

0: tukiuga tugweta lakini au nio tukwenda gwikira gatanta no kirika na friend jaraki nyama thaja kwana niko konja mirigo na gutema nthe ibwega no ntuba kugwatana na tukuma reironga miretha kumnejire bwatumeria mwanka thainya etigaritie dakika 2 ningo kali na munyongi ni mudumuka ningo guterebete mbasi eje na tuena mukuru nto rithara ni marieto mbitagwa silibana kana wendoka mbita supu mukuru nto rithara
1: Ari kada iko kuwa.
0: Kwa kuzinka.
1: Kuwa nubo kari noe meata kwa ubunge bo kari ukuwa.
0: Lakini. Mea mozikiria na bati kukuwole hao terana.
1: E lakini kidere lo kari ukuwa. E. Mea nende no kari umuera.
0: Ah chawani.
1: Kato ni njuma tato ni utuna tole dhara. Mokuro njo ni kabo bote ani zito adini nene.
0: E kato wana nentuko ya mande kiana weekendi njaga ina zereo kiri na idhari mo bia muadhani.

0: FM.
1: Beta wa Felix kombia kuma Diego Imawa.
2: Oni beta wa kenoti mba iku mamidurele.
3: Beta wa jasa matembei kume matuate gembe noti na mbeta kwa tukere Meru FM.
4: Ano kere, uroko buwa nkoro ki. Netuko sionde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya shiaru ukiri. Guko kwa Meru FM. Muendra Saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomithia.
5: Ndendo mberi mutongo ni ole kumeru. Tudhurete wana wena interesi ya mumeru inizati.
4: Bagie kumenye dhore ya kore. Na nyume na basho ukeba kuchancha mure.
6: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
4: Ugati wa nyuma. Kire mure jo. Yo mwanya. Rokere. Roko buwa nkoro ki.
7: Meru FM ne mo fire.
0: Meru FM.
8: Guataniro. Yetu. Kajugetu.